0: Cause I will leave the light on.
1: Radio Ena, poliție e.
2: Tu preveți ce ni se liti razmišlja za kaj marat poliție.
1: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
3: Radio Ena.